re ul kan tu kilan ta inche kanyi kemetri pan sumung enon kitarra me ul kan tu ken kim fal ke me sumu ni ne yen me